tala wena se nga na ti high blood na machukele hikuva irwale vanhu himbilu urwale vanhu lava vanga switiveki leswaku wena va khome hi timbilu kambe namuntla loko u pfumela xikwembu xingena endzeni ka wena leswaku u va na mahandzu hi ta tikuma u horisiweni hi ta tikuma swivavi swi herile swivavi swi va kona hi mhaka ya ku u khome vanhu timbilu u vulavule ngopfu hi vanhu lava va nga na swa vona kombela swa wena leswaku xikwembu ni pfuni ni va na swi swa kahle a hi swa kahle loko u khoma vanhu ku biha a hi swa kahle loko u nga rhandzi vanhu xikwembu xa Musa xikwembu lexi hanyaka a xi hi pfuni na kombisile leswaku ku laveka mihandzu a ni se cinca ku laveka mihandzu andlwini ya xikwembu ku laveka mihandzu hi masiku hinkwawo ku laveka mihandzu leswaku hi hanya hi ku titsongahata hi swi twini le ku va te n'wana un'wana lava pfumelaka xikwembu a nga ka a nga fi a ku nga vuriwi ngopfu rifu leri hi ri vonaka masiku hinkwawo kambe ku vulavuriwa hi vutomi lebyi nga heriki vana va xikwembu a hi yeni mahlweni ka xikwembu hi titsongahata a hi yeneni mahlweni ka malandza ya xikwembu hi titsongahata na vona malandza ya xikwembu a ya rhandzi vanhu hinkwavo ya nga nyenyemuki van'wana ni loko hi hanya hi ta swi vona leswaku xikwembu xi na mihandzu leyinene xi hi nyikaka yona xikwembu yi nge ku nyiki ku i va na tihanyini kambe xikwembu xi ku nyika ku i va na rirhandzu kambe xikwembu xi ku nyika ku i va na ntwela vusiwana xana wa twela vusiwana eka vanhu lava u va rhangelaka ke xana wa twela vusiwana eka vanhu lava ku landzaka ke ku rhangela a swi weli a ntirhweni na le kaya emurhangeri se matlhelo lama ya laveka ku vanhu va tsaka hi leswi i va rhangerisaka xiswona vanhu va tsaka hi leswi va khomisaka xiswona vanhu va tsaka hi laha xikwembu xi nga ku nyika ha kona vanhu va tsaka leswaku u va khongelela va kota ku hundzuka va khongelela va kota ku hanya hi xa Musa hina hikuva a ku hanyeni ka hina a hi la ku tihanyela hi ri hexe kambe hi hanya na van'wani hikuva hi vonakarisa rito ra xikwembu hikuva hi vonakarisa tintswalo ta xikwembu hikuva hi vonakarisa rito ku vulavula rito i nga vulavuli swicele loko u dyondzisa enhlengeletanini ya wena hi leswi nga ta pfuna vanhu lavaya va kuma rito na ku hanya evuton'wini lebyi nga heriki mfundhisi mi nga ni bela nyana xisin'wana ni nwa nyana mati ni omele nyana mikolo.

0: άρχω να βάζω, φωνή εγώ. Βάρη, κρέστε ούτε λίγο τα άμπανη σαν λάνα να μου τσάρει. Λούνα να σάτει. Κουμπε μασάκα, να μασάκα. Σε μήνα μου κουχή κολλά καλύνου βασανιστήγω κουμπε κουσανιστάνα βανλα βαμπέρου. Είσαι μήνα ρε σιτσάνα άνομα ρε σίβα σου κούλου κουμπα γκούφου.
1: Οκ.
0: Κουφάνω να είναι εγκασουβόνα λόγου καλό αβακάλε λόγου βαφήκα αβα κόμπε τα κρέστε κουρμι λόγου. Ende satana ku ri munhu wa ntima
1: ende mulungu a vulavula Xitsonga
0: AIT ende loko swi ya swikarhi swiya van'we va ku hayi khona mani wena i mihedeni mina ni mukreste se ku va na ku avana la xikarhi ka vana va munhu va sungula ku holova va holovela yini ku pa va nga ha rhandzanani kasi ku vula ka nkulukumba loyi a ngete halaa ka vakorinto lava a ku a hi rhandzananani van'we va ku u ta rhandzana ka njhani wena ni vitana satani hi mhaka ya munhu loyi a nga n'wi tiveki ku u huma kwini bibulu yo kwini hi ku u ta fika namuntlha a divide a hi nghena hi le xikarhi
1: okay
0: hiswo swi a ku na a ku swo kuku lexi nga onha ngopfu i propaganda leyi nga ka aka xikreste hi ku a ni ri yi hamba loko yi nghena mutini yi lava va yona ende loko halaya loko lowu wena a nga pfumeli leswa loko a nga pfumeli leswa loko ku ri fanele ku ndliwena va ku fanele ku va ku thalaniwa hi ku n'wansati ya ka kreste i ya ka mulungu ende wena i fanele i sala ka n'wina hi ku i sala ka satana kumbe luya a ya ka satana luya n'wana a sala ka mulungu
1: okay
0: my word hi leswi swi nga onhisa xiswona kusuka khale na khale xikreste hi xo xi nga rhonga mara vakreste a va fanele ku ri loko va ku hina vakreste a hi fanele ku hi amukelanana hinkwerhu ka hina ku ya hi vukhongeri bya hina hi hambanana ku ya na loyi a tele ku ta divide to divide and rule mara vo loko yi nghena ya ka politiki ya kwalaha ko xikreste xa divide xi tlhela xi nga yini xifuma kasi a xi fanele xi ka xi nga fanele xi divided a xi fanele xi unite then xi nga yini hi ya mahlweni se va ri lo loko n'wina sweswi mi nga vakreste kwala loko mina a ni mikreste va ri na mati mi nga ni nyiki
1: alright okay
0: n'wina ri tava kwini
2: kwalaloko hi vahlamula va ha khomini
0: jikeloni i nga ri wa ka n'wina i nga n'wi tshineleli futhi no vulavula na yena mi nga vulavuli na mina
1: okay yingiselani
2: hayi swi ta lava hi va hlamula va ha ri kwala moyeni ku ri hi nge vulavuli hi ku ri Yesu emulungu hi nga yi voni bibeleni a hi va pfuleleni ku ri laha yi nge ri Yesu emulungu hi laha hi vula ndzimana leyi vulavulaka hi ku Yesu emulungu n'wantima i sathana hi kwihi a ni ri hi rizina hi ku ya hi ku vanhu va yingiserile Afrika-Dzonga u yingiserile sweswi a u byeriwa ku ri ve ri Yesu emulungu sathana i munhu wa ntima hi swi kuma aka ndzimana yihi xe
0: n'wina a mi swi vonangi a ni ri nkarhi wun'wanyani ku ya hi age ya n'wina va ri loko mina ni vulavula leswi hi nga hi nga kurisa swona a hi vona va Samsoni na vo Inale na van'wanyana na van'wana
2: na hina malembe se hi fambile swinene na kwale ka 60 se hi hovelela kwale ka 70 na hina a hi ri kona nkarhi wolowo
3: hi nga humi andleleni papa hi nga hambani na topic hi mona ri ri munyama na ku vonakala a swi hlangani vubihi na ku lulama a swi hlangani se a hivi maxaka na vanhu lava nga va dyohi xikwembu lexi hina hi pfumelaka ka xona xi ri i xa ku
0: lulayingisani
3: mkhulu Yesu Kreste u te ku ta kutsula vanhu va dyohi aka mfumo wa vunyama a va hisaka mfumo wa ku vonakala se a swi nge hlangani swi leswimbirhi na siku na rin'we swi ta a swi ta va kahle mi va hala ka ripfumelo mi ta swi tiva ku lava nga pfumela vakreste va xiviri va arisiwa ku va na vunghana na vadyohi